jantar na Rebeixou, na cara, um sirum, sirum, simply the best. Si to vien najdobrý frári, frárky, što izdržo v tavaka junočky so rabota skoro do krajina la rabotna nidova. Može malku gas da mu dodarame na popladnevo? Ajde, vak. I plus, ako momentalno si vo možnost da puštiš TikTok live, da čekame tamo so ekipata, se puštime pred nekoje vreme, кетираме уште час и половина, сигурно предпоставувам, затоа повели таму. А во наше друштво продолжение е Ed Sheeran Drive.